Sa sulod ng pagdinner ko di sang apat kadlaw, damoy nga kastigong nagyan ko. May nagbato sa akon, kag naigo ko sa baba, kag nagdugo git. Ah, gidupla ko lang ah. Ginimo ko nila pansing bag, labi na sa itsura nga daw indyano. Pero natin nga

amon nga mga tagpalamati, sundap lagi ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sa R.

0: sa ngalan sa ngamay sa nganaka sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang ginuoyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Mga kauturan, agad maging takos kita karon nga aga sa paghalad sining Santos nga Misa. Kilalahon naton ang aton mga salakag mga kasaypanan kaginulsulan naton ini tanan. Tanan, nagakonfesar ako sa Dios
1: nga makagawom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa una-una sa pulong sa buhat kag sa pagpatumbay. Sa akong sala, sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa na kaangko ako kay Santa Maria Virgen gihapon. Sa tanan nga mga angeles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igaapon ninyo ako sa atong Ginoong Diyos.
0: Kabay nga maluoy sa ato ng Diyos na mahagahong, kag sa mapatawad na ang aton mga sala tuytuyan niya kita, padulong sa kabuhi nga wala sang katapusan.
1: Amen.

0: mga buyo kita. O Ginoo, itugot nga amon higugmaon kag tahuron perme ang imo labing santos nga ngalan tungod kay wala mo ginapabay-an ang imo ginpasad sa sadsaran sang imo nga paghigugma. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Hesukristo ima na kagamon Ginoo nga nakabuhiga nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Palayo magpungko ang tanan. Si Jeremias nga propeta, ginahingabot sa mga tao tungod sang iya katampad sa pulong sang Dios. Apang gintugyan niya ang iya kaugalingon kag kahimtangan sa Ginoo, kag padayon siya nga nagsalig sa iya. Ang nahauna nga balasahon.
2: Balasahon gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Si Jeremias nagsiling, nabatian ko ang mga tao nga nagahinutikanay. Ang kakugmat yara bisan diin, gani isugid ta siya sa mga otoridad. Bisan ang akon suod nga mga abyan, nagahulat sang akon pagkapukan. Nagasiling sila, ayhan, sarang siya madayaan, dayon, madakop natun siya, kag mati malusan. Pero ikaw, o Ginoo, yara sa akon tupad, makusog kag gamhanan, kag ang tanan nga nagahingabot sa akon mapukan. Hindi gid sila magdaog, mahuyan gid sila sing dayon, tungod kay hindi sila magmadinalagon. Ang ila kahuluyan, manginwalay katapusan, kag hindi gid malimtan. Pero o Ginoo nga makagagahom, ginatilawan mo ang mga tao nga sa mataro nga paagi. Nahibaluan mo ang sulod sang ila mga tagipusoon kag huna-huna. Gani, patanawa ko sang imo pagtimalos sa akon mga kaaway. Kag ginatugyan ko sa imo mga kamot ang akon kahimtangan. Mag-amba sa Ginoo, dayawa ang Ginoo. Ginaluwas niya ang ginapigos sa gahom sang malaot nga mga tao. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma.
1: Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma.
2: Tungod sa imo, ginpasipalahan ako, kaginpakahuyan gid ako. Kaangay ako sang dumuluong sa akon mga utod. Daw sa malayo ako sa akon panimalay. Ang akon katutom sa imo templo, daw kalayo nga nagadaba-daba sa sulod nakon. Ang mga pagpasipala nga ginapatuhoy sa imo, nagtupa sa akon.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sang imo mapinadayunon nga gugma.
2: Pero ako akon, magapangamuyo ako sa imo. O Ginoo, sabta ako, o Diyos, sa tion nga luyag mo, tungod sang imo dako nga gugma, tungod kag ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas.
1: Sabta ako, o Ginoo, tungod sang imo mapinadayunon nga gugma.
2: Sabta ako, o Ginoo, tungod sang kaayos sang imo mapinadayunon nga gugma, balikda ako, suno sa imo dako nga kaluoy.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sang imo mapinadayunon nga gugma.
2: Kung makita ini sa mga imol, magakalipay sila. Ang nagasimba sa Diyos mapaligon. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kagwala niya ginakalimti ang iya mga tao nga nabilanggo. Dayawa ang Diyos o langit kagduta o mga dagat kag ang tanan nga mga nagapuyo sa inyo.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sang imo mapinadayunon nga gugma. Ginapaanggid ni San Pablo si Jesucristo kay Adan. Kun an mga tao na bunag sa sala tungod kay Adan, sila ginalawas kag ginahatagan sing grasya paagi sa ikaduwa nga Adan, si Ginoong Jesus, ang ikaduwa nga balasahon.
3: Blasaon gikan sa sulat ni San Pablo ng Apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo. Kagang iya sala nagdala sing kamatayon. Gani ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga katawhan. Tungod kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. Ang sala yara na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan paagi kay Moises. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala man ginaisip batok sa tawo. Pero halin sa panahon ni Adan, tugtog kay Moises, ang kamatayon nagagahom sa tanan ng mga katawhan, bisan pa sa mga wala makasala. Subong sang ginhimo ni Adan, sang paglapas niya sang sugo sang Diyos. Si Adan larawan sang isa ka mag-aabot, pero sila nga duwa hindi pariho. Tungod kay ang regalo sang Diyos, hindi mapaanggit sa sala ni Adan. Matuod gid nga tungod sang sala sa dung isa ka tawo, ang tanan nga mga katawhan nagkalamatay, pero ang kaayo sang Diyos, mas sobra pa sini kag amuman ang iabugana nga regalo para sa madamo nga mga katawhan. Paagi sa kaayo sang isa ka tawo nga amo si Hesukristo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos. Palihog magindog ang tanan.

0: Ang ginoyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus nagsiling sa iyang mga gintutunan, gani hindi kamo magkahadlok sa mga tao, wala sa mga ginatabunan nga hindi pagabuksan, kag wala man sing sekreto nga hindi mabuyagyag. Ang ginasiling ko sa inyo sa madulom, ihambal ninyo sa masanag, kag ang inyo nabatian sa hutik, isinggit ninyo gikan sa atop sang mga balay. Indi kamo magkahadlok sa mga makapatay sang lawas, pero indi makapatay sang kalag. Sa baylo, magkahadlok kamo sa Dios nga makalaglag sang lawas, kagkalag dito sa impyerno. Indi bala sarang mabakal ang duha ka magamay nga mga pispis sang dutay lang nga kantidad, pero wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga wala sing pahanugot sang inyo amay. Kag kun na hanungod sa inyo, bisan pa ang mga buhok sa inyo ulo na isip tanan, gani hindi kamo magkahadlok, kay mas mahal pa kamo kaayo sang sa mga magamay nga mga pispis. Ang bisan sino nga nagakilala sa akon sa tubangan sang mga tao, kilalahon ko man siya sa tubangan sang akon amay sa langit. Pero ang bisan sino nga hindi magkilala sa akon sa tubangan sang mga tao, hindi ko man siya pagkilalahon sa tubangan sang akon amay nga yara sa langit. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawad ka o Ginoong Jesucristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan, may duha lang ako kapunto nga gusto kong ipatalupangod sa inyo, no? Sa sining aton ni Ebanghelyo. Una, ginapahanumdum kita nga ang Dios nagatalupangod sa aton tanan, no? Nagatalupangod sa aton tanan. Wala niya kita ginapabayaan sa baylo sa gihapon. Siya nagatamod sang aton nga kahimtangan. Dumdumon naton ang palanggiran nga ginahatag sa aton sang aton nga Ginoo. Sili niya, maskin wala sang isa ka magamay nga mapis nga pispis nga mahulog, no, kun nga wala sang pahanugot sang aton amay nga langit nun. Amo ini ang aton nga ginakilala. Amo ini ang aton nga dapat man nga kilalahon nga ini isa kapag pasalig sa aton sang padayon nga pagtabang sang Dios sa aton. Pero sa sinaman, kapag kilala naton sang iyang pagtabang, dapat man nga magkilala kita sa iya subong sa ginahambal sa katapusan, no? Dapat naton nga ipakita ang aton nga pagsalig sa aton nga Dios. Nga padayon kita nagapakita nga kita matutuod nagakilala sa iya nga aton amay nga mahigugmaon kag matinatapon. Amo ini man siguro nga nagakaigo man nga sa subong nga adlaw ginaselebrar naton ang Father's Day. Kay masiling naton kaangay sang isa ka amay nga matutuod nagakilala sang iya nga katungdanan, inatamod niya ang tanan-tanan nga mga kabataan niya sang alalangay, no? Ang aton nga pagkilala sa sinang amay man nga una nagahigugma, nagatalupangod, nagatatap sa aton tanan nga iya nga mga kabataan. Mas mahal pa kita, no, sa sining mga magamay nga mga pispis nga padayon iya ginatatap. Ang ikaduha kag importante man nga bagay amo ang pagtalupangod nga kita dapat may kaisog sa pagpanaksi sa sinang aton nga ginatuuhan, sa sinang aton nga Dios nga ginakilala naton nga mahigugmaon nga amay, sa sinang Dios nga padayon aton ginakilala nga isa ka Dios nga mahigugmaon. Ang pagpanaksi sa sinang aton nga pagtuo, ang pagpanaksi nga nagakilala sa aton nga kabuhi nga ang Dios wala nagapabiya sa aton, kag kita nagapaambit man sang sinang kilala naton sa sinang aton nga pagtuo sa iban. Sa katapusan nga bahin sang Ebanghelyo, amo ini ang ginapahanumdom sa aton. Kita dapat nga magkilala sa sinang aton nga Dios, nga kita dapat magpadayon sa pagsalig sa iya. Wala sa mga butang nga makapahadlok sa aton tungod nga kita nagakilala nga siya padayon nga nagahigugma sa aton. Wala sa mga butang nga makatublag sa aton kay siya padayon nga nagapakita sang iya nga pagigugma kag kaluoy sa tanan. Sa sining nga Ebanghelyo tinguan man naton nga mapakita man ang aton nga pagsunod sa sinang aton amay nga langit nun. Una, ipakita man naton ang pagtalupangod sang tanan. Kay para sa Dios ang tanan importante. Ang pagtalupangod sang tagsa-tagsa, kaga ang pagkilala nga sila man bilang mga tinuga sang Dios may dako nga balor sa aton nga kabuhi. Wala kita sang dapat nga pabayaan. Wala kita sang dapat nga dili pagtalupang, nga hindi pagtalupang doon, kundi nga kita nagatalupangod sang tanan. Kay paagi sini aton mapakita man nga kita mga matutuod nga mga anak sang Dios, nga matutuod nga sumulunod ni Kristo, nga matutuod nga nagahigugma kag nagasalig sa aton nga Ginoo.

0: ang itong nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripa siya liwat sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa inyong kaugnayan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala asing katapusan. Amen.
1: Mga kauturan, ang tagsa ka binunyagan may malahalon kag may lugar sa simbahan, kag sa misyon sang Dios. Sa pagsali nga ginahigugma kita sang Ginoo, kaginapamatian ang tagsa. Saat ang tagsa naton ka mga tingog, magapangamuyo kita sa iya nga nagasiling. Ginoo, pamatii ang imo katawhan.
0: Ginoo, pamatii ang imo katawhan. Agot niya ang simbahan, dira sa iyang mga lideres, mangin isa ka katalingban nga maabihon. Kun sa diin ang tagsa katingog, ginapamatian ka ginapamakamahal, mga muyo kita sa Ginoo. Agot niya makilala sa mga laiko ang ila dignidad kag bokasyon sa simbahan kag mangin maisog sa pagpaambit sang ila talento, kaalam kag pagtuo para sa kaayuhan sang katilingban, mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, pamatii ang imo katawhan.
0: Agot niya babatsyagan sa mga pamatanon nga ang ila tingog, ginapakamahal kag ginapamatian, samtang nagatubo sila nga aktibo sa ila pagpangabudlay para sa kabuhi kag misyon sang ila parokya, mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, pamatii ang imo katawhan.
0: Agot nga mga ginakalimtan kag ginamatamay sang sosyedad, makabatsyag sang ila bilidhon nga panulok sang Dios paagi sa aton pagigugma kag pagatipan, mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, pamatii ang imo katawhan.
0: Agot nga mga nagtaliwan na sa lamharon nga edad, makakita sang ginarian sang Dios sang matuod nga kalipay, kag ang ila panimalay makakita sing paglupay, bangut sang paglaom nga ginadulot sang pagtuo, mga muyo kita sa Ginoo.
2: Ginoo, pamatii ang imo katawhan.
1: Ihalad man nato na itong personal intention kag mga pangamuyo. Amay nga may hugmaon, wala mo kalimtan ang bisan sino nga sa imo mga katawhan, kay sa mas bilidhon kami sa imo sang samadamo nga mga pispis, tudloy kami nga magpamati, magbinuligay kag magalakat nga tingog bilang isa ka panimalay sang pagtuo pagi kay Kristo nga mong Ginoo.
0: Amen. Palayo magpungko para sa paghalay.

0: tagtog sa tanang mabutang. Kaya amo ginbatongin ang pinabaygikan sa iyong kawan. Amo ginahalan sa iyong mga sanglunda. Kaginabulayan sa ang tao ang maghimoy ni katinatay sa kabuingadayon para sa amo.
1: Dayawan ang Diyos sa giyapon.

0: Mangamuyo kamo mga utot, agud nga akon kagangin yung sakripisyo, mahamutan unta sang Dios sa may nga mahagahom sang kanan.
1: Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kakaymayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, batunay ning sakripisyo sang paglugpay kag pagdayaw, tinlui kami pagi sa iya gahom, agud nga mahamutan mo ang dulot sang amon nga paghigugma. Ginapangayon namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kag angay kit.
0: Takos kag angay kit. Igog mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magapasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Pagi kay Kristo nga amon Ginoo, pagi sa pagkatawo sang imo anak, ginbayaw niya nga amon kinaugali nga napukan. Sa iya nga pagantos, ginpanas niya nga amon mga sala. Sa iya nga pagkabanhaw halin sa mga minatay, iya ginhatag sa amon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag sa iya nga pagkayab sa imutuo amay, iya ginbuksan sa amon ang dalan padulong sa imong aginharian. Ganiupod sa mga anghelas kag mga santos, nagaamba kami sing walay untat sang kalantahon sa imo himaya nga naga siling.

Santos, ikaw nga turo Ginoo, kagtuboran sang tanan nga pagkasantos. Gani padalang ima espiritu sa pagpasantos ining mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sang among Ginoong Hesu Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iagin baton sing inabubuton. Iagin kuha kagin pamihakpiyak ang tinapay. Nga nagapasalamat sa imo, kagya inigin panagtag sa iyang magintutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maghaon kamusini. Kay niya mo ang akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

Subungman pagkatapos ng panihapon, iagin ko ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagya'y nigin palibot sa iyang amagin tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan, kag maginom sa sining kalis. Kay niya mo ang kalis sa nga akong dugo. Ang dugo sang bago kag walay katapusan nga kasugtanan. Kay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon, andumanan.

Ganyo amay, amon ginahalad sa imaning tinapay sang kabuhi, ganyang kalis sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa dumanan sa pagamatay kapagapanhaw sang imanak, nagapasalamat man kami kay mo kamigin kabig ang mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. Ug ginadumduma ang imo simbahan nga nalapnak sa bugos nga kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon obispo nga si Medipil, kag sa tanan ng mga kaparian. Dumduma man ang mga sakop sininga amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nakalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawog. Kaloy mo kami ngayari dari karon nagatambong. Agud ma'am, bit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod sa kay Santa Maria Virgen, Iloy sang Dios, kay San Jose nga iyabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan nga mga santos nga nagapamuot sa imo, pagi sa imo anak nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagdara sa iya, inhatag sa imo Dios sa mayang mahagahom, sa kaisan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: Yariang Cordero San Dios, nagawala sa masala sa kalibutan, walahan ang inadapit sa bangkete San Cordero.
1: Ginoo, dila katakos ka magsulod ka sa akon puluyan, apang imit lang lamang ang isa kapulong kag mag-aayo ang akon kalag.

hanumdum sa pagbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Ginapangabay ang tanan nga gusto magbaton sang santos nga pagkalawat gamit ang kamot. Batunon naton ang balaan nga hostya, ang lawas ni Kristo gamit ang wala nga palad nga nagatungtong sa tuo nga palad. Dayon kuwawon sang tuo nga kamot ang hostya kag ibutang sa baba. Kun sayo ron ang aton tuo nga kamot nga ang magapudyot kag magabutang singi sa aton baba. Indi pag ihamal kundi ginahungit, ibutang dayon sa baba antes magtalikod. Indi na kinahanglan pa nga magpanguros kay si Kristo mismo ang aton na baton. Sa paghatag katahuran, ginahimo ini antes ang pagbaton, magduko nga nagaatubang sa altar samtang maisa pa katawo sa aton atubang nga nagabaton sa pagkalawat. Sigidaro buhon, nga wala sing mabilin bisan, magagmay nga tinipik sa balaan nga hostya sang inyo mga kamot. Kag magsabat sang Amen.

0: palihog magtindog ang tanan.
1: Mangamuyo kita. O Ginoo, imo kami ginapagwaliwat pagisalawas kadugo sang imo bugtong anak. Itugot nga ining Eucharistia maging garantiya sang amon nga kaluwasan. Pinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
0: Amen. Magpabilin niya nagatindog para sa pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Manginamon ikaw tag pangapin batok sa mga makahalalit, kagatuntuhan sang yawa. Kabay nga ang Diyos magtabog sa iya, mapinaubuso namon ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo, prinsipe sang langit nun nga mga ehersito, tabuga sa impyerno sa Satanas kag ang iban pa nga mga malain nga espiritu nga nagaduging sa bugos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel, igaampo mo kami. Palihog magpungko ang tanan para sa mga pahibalo. Ang aton Adoration Chapel nga nahamtang sa likod sang simbahan, ang bukas adlaw-adlaw halin alas 6 sa aga, tugtob alas 6 sa gabi. Saluyag magtalana sang ila tinion sa pagpangamuyo kag pagbantay sang santisismo. Sarang magsulod kag magpangamuyo sang mahipos. Ibili ng inyo tsinelas o kon sapatos sa natalana nga bulutangan kag indi na mag-istriyahanay sa sulod sang Adoration Chapel. Madamo gid nga salamat. Sa paghatag sang katahuran sa Diyos, ginapangabay ang tanan nga sa pagsulod sa simbahan kag pag-upod sa aton santos nga misa, palihog mag-obserbar sang proper dress code. Palihog magsuksong sang below the knee nga shorts, pedal, bilargo o kon dress sa mga babae. Indi magsuksok sang spaghetti strap style, crop top shirts, ripped jeans, kag mga see-through nga mga bayo. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pagkooperar. Ginapahibalo sa tanan nga luyag magkuha sang aton bone box, magpakigangot lang sa opisina sang aton parokya. Madamo gid nga salamat. Sa sininga bahin aton ginaagda ang tanan nga mga tatay nga magkadto sa atubang sang altar para sa pagbendisyon kadungan sa pagselebrar naton sa adlaw sang mga tatay. Tanan nga mga tatay,

0: ang ginawiyara sa inyo,
1: kagiyara man sa imo.
0: Mga muyo kita, o Diyos nga manamay, sa imo kaalam, kagpagigugma imo gintugang tanan ng mga butang, bindisyon ni, ining imo mga alagad, agod nga sila, mapabakod subong Kristiyano ng mga amay. Kabay nga magasilak ang ila halimbawa sang pagtuo kag pagigugma. Itugot nga kami nga ila nga mga anak magapadungog sa ila sa gihapon nga may espiritu sang madalum nga pagtahod. Ginapangayon namo ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.